0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: MFM.

не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну третину. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили все можливе.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Сильна світить, як вода, світла радість і біда. Все тече і все біжить нікуди. Сильна світить, як пісок, залишний на ньому крок. Змив все.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 23 вересня, на календарі сьогодні хмарно. Вдень можливі значні дощі з грозою. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні від 14 до 19 градусів тепла, ну а в Харкові плюс 16, плюс 18. На завтра, 24 вересня, четвер обіцяють хмарну погоду. Вночі та вдень місцями невеликі дощі, можливий туман вночі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура нічна – плюс 7, плюс 12, вдень від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на п'ятницю, 25 вересня, пообіцяли хмарну погоду з прояснями, без істотних опадів, вночі місцями туман. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду, вночі від 5 до 10 тепла, вдень 15-20 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: В мене є гарна новина для власників розумних лічильників та розумних будинків. Для вас можуть запровадити динамічний тариф на електроенергію. Як воно працює і в чому вигода, про це в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Промо». Щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомила, що схвалила проєкт змін до правил роздрібного ринку електроенергії, який передбачає можливість укладати договори з динамічною ціною. Скористатися такою пропозицією зможуть споживачі, які мають інтелектуальні лічильники. За новою моделлю, вартість електроенергії для споживача залежатиме від ціни на ринках на добу наперед та на внутрішньодобовому ринку. Таким чином, ціна змінюватиметься протягом доби, залежно від ситуації на ринку. Це дозволить споживачам перенести частину споживання на години, коли електроенергія коштує дешевше. Для бізнесу з великим обсягом споживання така модель може дати змогу гнучкіше керувати витратами. Тож, які саме ціни можуть бути для динамічних тарифів? Наприклад, на ринку на добу наперед 1 вересня ціна електроенергії в окремі години становила близько 4 гривень за кіловат-годину. А в деякі вечірні години перевищувала 12 кВт на годину, але водночас в період з 11 до 15 ціна на електрику була 1 копійка за кіловат-годину. І ось саме в цю годину з 11 до 15 можна було б зарядити електромобіль, акумулятор домашньої системи збереження енергії та і загалом запастися енергією, щоб потім в вечірні години пік, коли вартість кіловату буде 12 гривень, навпаки на цьому заощадити. Власне, на одну копійку закладатися не треба, бо це оптова ціна, а не кінцевий тариф, що буде платити кінцевий.

місцевий споживач. До ціни треба також додати, зокрема, послуги передачі та розподілу, електроенергію, маржу постачальника та податки. Тому конкретна ціна за кіловат-годину за динамічним договором буде залежати від формули, яку запропонує постачальник. Але їх вже декілька, вони між собою будуть конкурувати, будуть з'являтися нові, тож я думаю, що ринок визначить справедливу ціну. Ну і для порівняння, зараз для населення тариф залишається сталим. 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Такий рівень зафіксовано окремим урядовим рішенням і діятиме він щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Після чого уряд має ухвалити нові рішення щодо подальшого перегляду і хто знає, якою буде нова ціна і чи буде вона взагалі змінена. Важливе уточнення. Перехід на динамічну ціну буде добровільним. Тобто ви можете порахувати, чи вигідно це для вас. І самі вирішити, чи укладати договір з динамічним ціноутворенням. До речі, в Європі це практикує достатньо давно. Перед підписанням договору постачальник має пояснити принцип формування ціни, також можливі переваги, ризики та додаткові витрати. В особистому кабінеті споживач зможе переглядати інформацію про власне споживання та зміну ціни за відповідний період. Постачальники, які обслуговують понад 200 тисяч споживачів, мають забезпечити можливість укладання таких договорів для клієнтів з інтелектуальними лічильниками. Проєкт також передбачає спрощення зміни постачальника електроенергії в будь-який момент. Для побутових і малих непобутових споживачів ця послуга має бути безкоштовною. Наразі йдеться лише про проєкт змін. Комісія ще має оприлюднити його для отримання зауважень, пропозицій, та і потім його треба буде ще проголосувати, опублікувати і все таке, але тим не менш ми рухаємося в зрозумілому напрямку, і рано чи пізно динамічне ціноутворення на кіловати в нас будуть так само, як це і відбувається в Європі. По цьому ж на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Jam FM.
1: Here we go.
0: Dance Hit Radio.
2: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Головні заяви президента України за підсумками зустрічі з Трампом на Генасамблеї ООН. Україна пропонує взаємно не атакувати енергетичну інфраструктуру. США передадуть цю пропозицію Росії. Зимовий пакет перехоплювачів «Петріот». США розуміють обсяг потреб України. Київ також працюватиме з іншими країнами, зокрема на Близькому Сході. Запуск виробництва систем «Петріот» в Україні. На це може потребуватися близько року-півтора. Залучення Китаю до мирного процесу. Зеленський сказав Трампу, що Сі Цзіньпінь має вплив на Путіна. Жодного одностороннього припинення вогню. США не просили Україну припиняти удари по Росії в односторонньому порядку. Перспективи двох- і трьохсторонніх перемовин з Путіним. Зеленський готовий до перемовин з російським диктатором, однак не бачить сигналів з боку Кремля. Зняття санкцій з двох російських олігархів. За словами Зеленського, Росія й надалі намагатиметься обходити обмеження через суди, законодавство, бізнес та інші механізми. Нічна атака українських міст. Російська Федерація скинула на Ізюм 8 кабів, щонайменше 7 людей постраждали, серед них дитина. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, зникло світло. Також Росія вдарила по торговому центру у Запоріжжі, поранені 2 людей. Ще один удар забрав життя чоловіка в Кошугумі, а на Полтавщині безпілотник вдарив по приватному промисловому підприємству. У Києві дрон влучив у склад, а уламки впали між житловими будинками. Також спалахнула пожежа на території транспортного підприємства. Деяким пенсіонерам доплачуватимуть до 570 гривень щомісяця. Розмір такої доплати залежить від віку одержувача. Пенсіонерам віком від 70 до 74 років включно можуть нарахувати до 300 гривень. Громадянам від 75 до 79 років – до 456 гривень. А тим, кому виповнилося 80 років і більше – до 570 гривень. Водночас вікова надбавка виплачується не всім автоматично. Право на неї мають лише ті пенсіонери, чий загальний розмір щомісячної пенсійної виплати не перевищує 10 340 гривень 35 копійок. Українка Таню Муїньо стала режисеркою рекламного ролика нового iPhone. Над рекламою також працювали український оператор Микита Кузьменко та танцівниця Катерина Бишева, а до зйомок долучили танцівників із Японії та Франції. Раніше кліпмейкерка, дизайнерка та фотографка Таню режисувала кліпи для Леді Гаги, Дуа Ліпи, Карді Бі, The Weeknd, Дженніфер Лопес, BTS та інших світових артистів. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Середа, 23 вересня, на календарі сьогодні хмарно. Вдень можливі значні дощі з грозою. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні від 14 до 19 градусів тепла. Ну а в Харкові плюс 16, плюс 18. На завтра, 24 вересня, четвер, обіцяють хмарну погоду. Вночі та вдень місцями невеликі дощі, можливий туман вночі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура нічна – плюс 7, плюс 12, вдень від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на п'ятницю, 25 вересня, пообіцяли хмарну погоду з прояснями, без істотних опадів, вночі місцями туман. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду, вночі від 5 до 10 тепла, вдень 15-20 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток Taxi 3040 Driver та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Callback. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800-310-092. Дзвінки безкоштовні. Собі честь, Україні слава!
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
0: Надія є. Соціальна

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов провів зустріч з представниками програми «Поларіс». Сторони обговорили актуальні потреби Харкова, підтримку комунальних підприємств, підготовку проєктів для залучення фінансування, а також допомогу прифронтовим громадам. Ігор Терехов наголосив, що місто вже має ефективні партнерства з європейськими містами, завдяки яким отримувало громадський транспорт, енергетичне обладнання тощо. Водночас мер запропонував активніше розвивати муніципальні зв'язки Харкова з країнами Північної Європи. Також сторони обговорили подальшу співпрацю «Поларіс» з Асоціацією прифронтових міст та громад, яку очолює Ігор Терехов.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Надія є.

0: M Station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. У Самарі знову спалахнув Куйбишевський НПЗ, який атакували минулої ночі. Про нову пожежу на території знову повідомляють у Сінтпабліки. Чи пов'язано займання з новою атакою, поки що невідомо. Також моніторингові канали повідомляють про активний обстріл тимчасово окупованого Луганська та Станиці Луганської. Експорт агропродукції з портів Великої Одеси повністю зупинився. Максимальна спроможність альтернативних логістичних шляхів дозволяє перекрити лише половину експортних потреб держави. Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, наразі основне навантаження лягло на залізницю – близько 45%, та річковий коридор через Дунай – теж 45%. Проте ці маршрути вже наближаються до своєї межі. Будь-які спроби розширити наземну логістику понад цей ліміт призведуть до здорожчання транспортування, що зробить продаж врожаю за кордон економічно невигідним, зазначив політик. На Херсонщині антидроновими сітками закрили близько 270 кілометрів доріг. Вони захищають маршрути, якими щодня рухаються цивільні, комунальники, медики, рятувальники та інші служби. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін запевнив, що роботи тривають безперервно. Поступово закривають сітками нові ділянки доріг, щоб зменшити загрозу від російських дронів. В Україні створили загородження «Чагарник». Українське конструкторське

волокна після контакту становить щонайменше 95%. Один комплект захищає до 100 кілометрів. Загородження «Чагарник» призначене для захисту вогневих позицій, командних пунктів, місць розміщення військових та критичної інфраструктури. Розробники також передбачають його використання для захисту енергетичних, промислових і логістичних об'єктів у прифронтових районах. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Середа, 23 вересня, на календарі сьогодні хмарно. В день можливі значні дощі з грозою. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в день можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні від 14 до 19 градусів тепла, ну а в Харкові плюс 16, плюс 18. На завтра, 24 вересня, четвер обіцяють хмарну погоду, вночі та в день місцями невеликі дощі, можливий туман вночі, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура нічна – плюс 7, плюс 12, в день від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на п'ятницю, 25 вересня, пообіцяли хмарну погоду з прояснями, без істотних опадів, вночі місцями туман. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду, вночі від 5 до 10 тепла, в день 15-20 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистості з нагоди сторіччя заснування Харківського авіаційного заводу відбулись у Харкові. Під час конференції, присвяченої ювілею, присутні згадали ключові сторінки історії харківського авіабудування, внесок колективу авіазаводу в розвиток галузі та вшанували працівників підприємства. Кращим співробітникам перший заступник міського голови Олександр Новак вручив відзнаки міськради. Вітаючи колектив заводу, він подякував фахівцям за багаторічну працю та внесок у розвиток Харкова й українського авіабудування.
2: Це

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.13.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
4: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай плічо-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі. Честь. Україні. Слава.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. МВФ надасть фінансову допомогу Україні. Міжнародний валютний фонд допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році, заявив Зеленський за підсумками розмови з директоркою фонду. Також вони обговорили важливість голосування за закони, зобов'язання перед партнерами. За частину рішень, зі слів президента, Верховна Рада вже проголосувала. І до кінця року будуть проголосовані всі інші закони. Деталі удачі.

Києва. Саме тут пошкоджено АЗС. За даними місцевої влади, в цьому ж районі столиці також сталося влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Попередньо відомо про 3 постраждалих. Загалом сили ППО вночі знешкодили 122 цілі противника. Росія била по Україні 161 дроном та бандеролями. Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Зустріч лідерів США та Китаю. Президент США Дональд Трамп цього тижня зустрінеться у Вашингтоні з головою КНР Сі Цзіньпіном. А одним із ключових питань переговорів може стати американське постачання зброї Тайваню. Пекін планує вимагати від Вашингтона припинити як нові продажі озброєнь Тайбею, так і постачання вже замовленої зброї. Також буде підійматися питання українсько-російської війни. Сі Цзіньпінь прибуде до Вашингтона сьогодні. Офіційні переговори з Трампом заплановані на четвер, 24 вересня. Не тільки Трамп полюбляє все перейменовувати на свою честь. Коли США створять військову базу в Польщі, її назвуть «Форт Трамп», заявив президент Польщі Кароль Навроцький. Він додав, що створення американської військової бази в країні – лише питання часу. І сподівається, що базу встигнуть збудувати до завершення президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 23 вересня, на календарі сьогодні хмарно. Вдень можливі значні дощі з грозою. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні від 14 до 19 градусів тепла, ну а в Харкові плюс 16, плюс 18. На завтра, 24 вересня, четвер обіцяють хмарну погоду. Вночі та вдень місцями невеликі дощі, можливий туман вночі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура нічна – плюс 7, плюс 12, вдень від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на п'ятницю, 25 вересня, пообіцяли хмарну погоду з прояснями, без істотних опадів, вночі місцями туман. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду, вночі від 5 до 10 тепла, вдень 15-20 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
5: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800-355-242. К2 – бригада для норм типів.
2: Надія є. Соціальна реклама.
6: Check for the location where everywhere.

0: Харків сьогодні.
1: Одне з провідних рейтингових агентств світу Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг Харкова в іноземній та національній валютах на рівні 3.7. Як повідомили в Департаменті економіки та комунального майна, ця оцінка відображає фінансову стійкість Харкова, яка підтримується наявною ліквідністю та співпрацею міста з міжнародними фінансовими установами. Агентство зазначає, що попри значний вплив війни, місто продовжує виконувати свої фінансові зобов'язання. Крім того, національний рейтинг Харкова визначений найвищим можливим рівнем. Такі кредитні рейтинги місто стабільно утримує з 2024 року.

Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес-шкоди. Маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна змусила

0: маршруту через Чорне море російські компанії почали переорієнтовувати поставки на Балтійське море та арктичні порти. Зокрема, Мурманськ готується приймати перші партії зерна вже в жовтні. За даними Reuters, минулого сезону близько 90% морського експорту російського зерна проходило через Азово-Чорноморський басейн. Тепер агресорці доводиться переобладновувати термінали, перенаправляти залізничні маршрути та шукати нову логістику. Деталі атаки на Харківщину. Постраждали щонайменше семеро людей, серед них 11-річна дитина. Внаслідок російського удару кабами по Ізюму ввечері 22 вересня. Попередньо росіяни застосували 8 авіабомб. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, у місцях влучань виникли пожежі. Також зникло електропостачання. Дитина дістала гостру реакцію на стрес. Постраждалим надають медичну допомогу, наслідки атаки уточнюють. Санкції не для всіх. Країни ЄС домовилися виключити Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного списку. Франція наполягає на знятті обмежень з Усманова, а Люксембург – із Фрідмана. Натомість санкції проти близько 3000 інших фізичних та юридичних осіб продовжать одразу на 3 роки. Латвія, яка останньою виступала проти домовленості, зрештою утрималася. «Укрпошта» змінює правила обслуговування у міських відділеннях. У понад 90% відділень, де є кілька операційних вікон, запроваджують експрес-вікна. Там посилки прийматимуть і видаватимуть поза чергою, щоб скоротити час очікування клієнтів. Новий формат уже запрацював. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Світ хоче поставити штучний інтелект на контроль, а Трамп робить ставку на надінтелект. Понад 20 країн підтримали декларацію про посилення контролю та безпечний розвиток штучного інтелекту. Однак США та Китай проти. Ці країни до декларації не приєдналися. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM. Dance Hit Radio.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Середа, 23 вересня, на календарі сьогодні хмарно. В день можливі значні дощі з грозою. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. В день можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні від 14 до 19 градусів тепла. Ну а в Харкові плюс 16, плюс 18. На завтра, 24 вересня, четвер, обіцяють хмарну погоду. Вночі та в день місцями невеликі дощі, можливий туман вночі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура нічна – плюс 7, плюс 12, в день від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на п'ятницю, 25 вересня, пообіцяли хмарну погоду з прояснями, без істотних опадів, вночі місцями туман. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду, вночі від 5 до 10 тепла, в день 15-20 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
4: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
6: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники філії благоустрій КП «Шляхрембуд» почали збирати насіння квітів, яке використовуватимуть для озеленення наступного року. Зокрема, в індустріальному районі вже заготовили 17 кілограм насіння та гетесів, декоративного соняшнику, айстер та інших квітів. Також комунальники щодня стежать за санітарним станом дворів, доглядають за зеленими насадженнями та прибирають опале листя. З початку вересня в районі вже зібрали 600 кубометрів листя.